tetemene yesu kristo bo eru dabida yesu nyina afedi onyamu nyame wurate onyame ne odimene yoyema

0: Okay, mami ko ite bofra asuye ye. Ite bofra mo akwa ba.
1: Aja ba su mi ju su eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bi di na fidi ato hasi. Na o tie ye. And then they can only tie ye.
1: Me dasi.
0: But to hon any nation and an opay.
1: Me dasi. Ayo do sini Dr. Frimpong Manson ye dia habendru esaya die. Tete mo fra heba clinic Kumasi ne nkran ne ye betwe nkom afa ya pom de ho no.
0: Kumasi ne wase ye wo.
1: Me dasi Kumasi ye wo apatrapa poku krom ye ni police station no ye opposite. Accra so ye wo La Paz ye ni total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan sese mu ahoma trofo be no onfre.
1: Me dasi na na kofu ankasa na epiki call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 23 43.

Ay, Alhaji Samse. Mani jesi ni nyina muina muina suutiri kwa. Aseka de boyous man adwuma wura na kasa. Na mi aminua Bernard Odisi kakọ kokusi apia. Odisi kakọ kokusi apia. Ade bebia obia kusi osu ye ya. Me ba wiase mu nsam so ha. Apia kubi. Wasa wasa ne no ono su eya eja akwesi buafu ye eja anansi ono su ye eja na mi amika se ye eja manso ogoro ogoro ne ye wa go fe